0: say ebasa omo kumunipa omo omo jaso bu obu tri so
1: omo ko no mama yo mama be say
0: me say eye say yo eye yo fu
1: o ma la fu na be omo tri so ma la so me ko mo tri so mo say say omo ke biwa minim onkofobia omo ma na omo ma la fu na omo ho omo do ma fa say national security we na ma la fu na omo o ye na akwa kapa na otu atu acha
0: me say
1: me say say e se me e ku di plenum ho omo ye mistake of my kind na wo e be because you know this

0: HIV and one way I be Ghana for me bruno. I yet can once a and then the preference of Ghana say Yaria wa ha pa pa pa pa pa pa pa. HIV Yaria no. Ewo Ghana pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Senye security recruitment ya ke menu say sa Yaria HIV. Ewo Ghana bebebe sa. En ke menu da.
1: Say
0: HIV Yaro boy.
1: Edoso.
0: Edoso wo Ghana hanu sa. Nezo security service no where do ma bie ma me hu no say am. Ha. Say ya we no e wa Ghana pa enunti diem penfo ya ye diem penfo ya ye e ye nhwemu no mu ye ye e no mo hu se e mo wa na do so ni pa bia ni mu enti mo bunu no ya we no makwate no e do so enti se sey wo ye ba bunu a wo hono ma hwe wo ye because ade no a wo ye wo fie no. Ezu zun san so